0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

umshana wami lapha kwavilakazi uBhunu nodadewabo wabo bazalwa namhlanje. Nawe ke ungasasuba join amakusu kulwa goke lokuzala namhlanje libeluhlusuku.

0: sesame ngempela bafowethu ku 71k sisengawushaya u 100k phuthumani bafowethu kanti yini ngempela le esayitholayo ngoba seloku sayithola bafowethu ehlani impela kwamane kwashintsha izinto asilike mawala bafowethu indodo mpongolo eradweni yakho
1: kanti yini le sayithola
0: yebo
1: sayithola
0: sasiphuthume ezweni kaNkulunkulu bafowethu siphuthume ngempela

0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.